0: Super Maria detta dans med mig. Jag liker att få vind I håret, varit ute och lufta drona mi och jag spör var landar jag I dag? Det är frågsmålet I konkurrensen. Wow. Jag känner mig lite som Karlsson på taket här jag svever över buskru. Det är fristende att landa på ett tak, men jag tänker att jag ska ner på ett lite tryggare sted. Här ser jag faktiskt taket på stavkyrkan I Rollag och jag ser Numedalslågen. Det är ju många kyrkor runt omkring alltså. Men nej, jag flyr ned över fylkesväg 40 till ett lite mer urbant sted. Här ser jag taket på ett sjukhus och flera skibacker. Här ser det ju väldigt bra ut, men jag fräser förbi Kongsberg. Jag vill nämligen se kunst. Samtidigt som jag vill besöka någon vänner som synger I kor och pussar upp en paviljong. Ja då, här landar jag. Mhm. Var I buskar detta?
1: Gå in I appen NRK Radio och send oss ditt svar. Var I buskar var detta?
0: Och snar jag sa igen. Thomas Stivdal nå. This love is here to stay.